Mita da sayin da bakwai da dugu kakan zangon FM Ramar Radio inda ka saurari shirin hancin gauta wanda kuma ka bugan ya dace shirin amma fa cikin kuma ina da cewa karfe 2 saura minti 1 da misalin karfe 2 da dai zamu je ga sashin amma labarai da al'amuran da kullum da zamu ga muku da ita labarin duniya da Hausa wanda kuma bayan sai da misalin karfe 2 da mun ji na biyar zamu ga muku shirin kada kadan gargajiya Fata za ka cigaba da kasancewa da farin ciki amma mita da sayin da bakwai da dugo ba kan zangon FM Ramar Radio tare da ni Fatima Kabiru Labrin ya kan sai da nake cigaba da kasancewa da ku a zangon farkon tsarin gabatar da shirye-shiryen gida mai albarka.

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na tafiya da gwani. Shirin tafiya da gwani shiri ne da ke yin tsokaci game da tambihi game da hanyoyin da al'umma za su runguma domin samar da ci gaban da ake fata. Shirin da tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano wazirin masarautar gaya Dattijo Alhaji Usman Alhaji ke daukar nauyin kawo muku shi a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci. Kuma ga waɗanda suka kasance da mu makon da ya gabata, girma waziri ya mana tsokaci game da alfanun da shuka bishiya ke da shi hususan a daidai wannan lokaci da ake cikin yanayi na dumamar yanayi. Wanda kuma a daidai wannan lokaci ma ina sake mana lale marhaban da mai girma waziri wanda ya shigo wannan zaure namu ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kawo muku wani sabon shiri na haka a madadin ku masu sauraro da ma hukumar gudanarwa ta wannan gida. Mu ne mai girma waziri lale marhaban da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.